Anaal хүүхэд ашиг тийг ал ашиг ээ гэхгүй. Амбат мууч хат ахдаг. Тал тал чин хөөйн. Амбат ашиг яоп. Таан ганэ гүйт яхан нүвэрэн. Аа гал гал.